0: Good Island Music Station, KWXX-FM.
1: Auhea valeo kou I nga kama o ia aina nei, nga mahi ai, a mahi ia, nga lawai a ho'okele.